0: Demi kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti.

mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban.

Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka. Maka sungguh, kami berkuasa atas mereka.

Dan tanyakanlah Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau. Apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah?

ketika dia Musa datang kepada mereka, membawa mukjizat-mukjizat kami. Seketika itu, mereka menertawakannya.